0: Li mila u għal-diska li ħarġet Billy Eilish.
1: Għajntu fiħa. Għax tabbi l-sinjala.
0: Għajntu fiħa.
1: Għajntu
0: fiħa. Fiħa ġew għamalta. La.
1: Għax tabbi l-sinjala.
2: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7. On Bay.

0: Tajba, Dominic Fike, Baby Doll, Alda, Lodok, Vjabzu, Sitta, Bonju, Gbira.
1: Bonju.
0: Jamie u Terren, għawnek minar Wayne.
1: Iwa, dal Lodok minar Wayne, edin.
0: On Bay Breakfast, nerġaw nirritornaw f'nofs ta' ġimma.
1: Kmini, kmini.
0: Il-qom ta' tajb jek li nifmukom, ta' oddux tinkwetaw, xnamlon tu jila Terren.
1: Ejja, tlaqna.
0: Mela, Grace, tinsab fostna, bħalma tkun fostna ta' kuljum.

0: Ta' xejta throwback għal dal-Odu Scandalous waqt Jamie Terran Wayne Minar Wayne għallum on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Bonġu kbira kif għal Terran l-lum ekku il-ġurnata.
1: Island MTV.
0: Ħafna minna ħajra għall-ewel darba lil-Katy Perry.
1: Live?
0: Live?
1: I mean, ismani, di artista kbira sewa.
0: Infakru
1: illi aħna għanna ċans u l-onur najdu illi naraw artisti kbar Malta da ġeġeja fuq il-fosos ta' kieku xaħat għat jgħajl kellu jgħajl li ġeja Katy Perry fuq il-fosos asħon nemmenu
0: veru, veru jien nishtiq xie mod kawi hor ma nafx jibsa ta' nara backstage nishtiq li prova xin
1: titiġ isek supporting actu
0: nishtiq forsi ħalluni da' xejn iktar wara a voli għax
1: oh daħħalni jgħajt jifku għasin ta' maħħa
0: ta' tlesti u jgħidu li il-barra ta'
1: umurna għamil għoddi jinti bżoni toilet
0: Veru, idron, please, away, jaha, backstage.
1: Oj, oddi gustaw ku, ek.
0: Please, please.
1: Għalli għalik.
0: Hello, Kate. Bonġu kbira.
1: Bat, t-provax ta' tijaj smiet, għara, Katie.
0: Katie, hey, Katie.
1: Kitkun naqreku.
0: Hey, nice to meet you, Katie. Would you like to listen to my roar? Tajba?
1: Le.
0: Bonġu kbira.
1: Le o le.
0: Le, la, jum, la, love MTV.
1: Prova, hraġna ta' nis, please.
0: Min Katie Perry naqbżu għal Alex Warren. Bonġu.
1: Bonġu.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Another 54 Ultra, talk to you, Jamie Terren Awnek on Bay Breakfast minar Wayne il-lum ta' d-level siatana fl-imkien minna uft tal-niħor kubl biktam l-gbar komplu batulna
1: iwa batulna 9800897 bil-kelma omid jomid ġalli sama għajtua kem tifilgu dak l-importanti
0: omid għal dal-waqt kubl biktar bonġu
1: il-sigla
0: tlaqna għandek raġu kwa xan il-sigla.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, għal-dalodu Beauty and the Beat, kif seredu u il-seba un-nofs bennawnu 3 minuti uħra, bonġu kbira.
1: Bonġu.
0: Għall-erba fil-odu, kmini, kmini, f-temperaturi għal-darbohra olin, pero aħbar, aħbar tajba, aħbar tajba. Il-lum, ija ġurnata fej dakli kun ħajar ġajbati, tajjeb, il-għalliex. L-ola wahda għadarġa tkun 42, għatinħas 43, għatkun bħal-birax. Il-birax anka, ma flaħx nkun barra.
1: Tal-biza.
0: Tal-biza. Pero.
1: Ma jlobem ti fiġi vrija għazbulu, stay hydrated, insomma.
0: Kalkun fan mizzar ġibu maqo.
1: I għandi wieħed, għarres sanġorru.
0: Dakka importanti. Pero, min għada, u għajibqa jek sa nari tlita tawara, kważi kważi, għandhom ikunu temperaturi pjuttost normali. Sal-sib, tara, sal-sib tul-ħat li ġejt sa terti ħatkun l-ola wahda. Il-ġimma 35, li relativament mux ħazzi.
1: Compared ma 42, ifem, għan iħdu naqra r-ruħ sewa.
0: Ma vera, għax jem dejt nejt, il-braħ bdi kont miġi barra, bdi nejti ma da s-sajf ħajkun ek, jien kollu ek.
1: L-assistenza t-ħonif.
0: Assistenza t-ħroċ.
1: Għan s-sabbara minn ma kellux daw l-elbira.
0: Right, il-rapport, all right, għan ikkalma.

0: Ed Sheeran, Azizam al Dalodu, Bonju, Gbiran.
1: Bonju.
0: Vi se sakal kom bus dal jornal Taiba. No, sta jema, ek vid ot min ens no shirin. Palessa, Bonju, nen sabu 35 grad, femni.
1: Dija.
0: Però ada ada hay kalma, ada hay kalma.
1: Ma lu ma hasbulu, se waj fi rekergin el lum yo sirna la TV, hasbulu na era.
0: Ecco, ma tul den el jema, waqt fidejna probabilment u possibilment liktar mara eżemplari fit-toru Maltin. Qed nitkellmu dwar Jennifer u ħadd tisimgħa għalfej isma taħdeq xejn.
2: Bonġu.
0: Bonġu hi.
2: Jien għandi 64 sena u jlinsuq iżjed minn 40 sena u qatt fajti maqlajt ċitazzjoni.
0: Wow!
1: Inkredibbli. U aħna ovvjament xtaqna li nsibu xi mod biex nonoraw għal dil persuna sewwa.
0: Ekku, ekku. Fostom wieħed mill-affarijiet li nixtiequ nagħmlu meta iżżurna Jennifer, illa li x'minn nies kollha li batulna li qalgħu l-aspettazzjonijiet hi kienet l-inqas waħda. U ma kemm proportional ma kemm għamlet
1: snin fit-toro,
0: ħan nisidnu għawnek u nishtiqu natuwa xaħġa l-ura inċentiva biex ovvjament inkomplu inħajru nis kif taqqa t-tejti, isu uda xej biktar bil-għal. Ikkuna
1: riktar kalmi eżemplari palma i Jennifer, sewa.
0: Haqqa xaħġa. Waħda mill-affarijiet li xtaqna namlu ija li bxie motiju iħor, Jennifer jgħam il-birgu, ija li insemmu triqalija. Sibna l-application, embarra battuna l-application. Biex
1: semmitri għal xaħat?
0: Biex, ma jekku, ma konċa fil-tisa tamil
1: ekki. Ta' skemmi semmu toru għal nis.
0: Ma konċa fil-tisa applika, ma kienet learning curve.
1: Jela, għasjena. Imma jissan hossi għanna bżon nsibu trije, fejtej xieju.
0: Le, ma nishtiq unara għux possibli u leħ, għasħaq namlu l-application. Jini xieq illi bxie mot jow jihor nċemplu s-sintku.
1: Aha.
0: Il-John Boxall.
1: Aha.
0: Issa, il-problema jini ma nix numru. Jini
1: nakux possibli.
0: Ekku, ma nafx jow barra bxaħat mil-birgu li għandu xitrib ta' kuntatti għaw. Unni batullu bil-kwit.
1: Batullu, please, forsi nixinna nikonta tiħu dal-ħodu.
0: Għanna bżonnu, għanna raw, għasħak kikun għamlu l-application. Nejdullu isma, John, jo Mr. Boxall, jiddependi formalita. Mr. Boxall. Għalli jistajkun, taħseb illi hija possibli għan għadu
1: l-application. Forsi għabx triq ġdida li ġeja, nistan semmu.
0: Arbi ċasqaq, tkun sabiħa fil-virgu.

0: Zit dat throwback aan, dan dat we aan Tupac, California Love, Jimmy Terren, Away, Now, Nekom, Bay Breakfast, Echo, Wayne, met mijn Sapsmana, Dalo, Doen, en Batulut, Amen, Now, Neka, Good Morning, Wayne. Vertel alleen om naar je konto te zien, maar ik had over Karotza, en Serenato, kom, dat je het aggiornament zeer.
1: Exact, doe eens Jara.
0: Het is een het nummer van Sintku Talbergu, ik van Namara. Li nħossu li huwa eżemplari ħafna mill-birgu u nixtiequ b'xi motiv ieħor insemmu triq għalija.
1: Eħe, x'min ħareġ bil-idea sewa li nsemmu triq imbagħad aħna komplejna.
0: Kultant joħroġ, kultant joħroġ b'ħadha.
1: Ejjew, ġieli joħroġ b'ħadha tajba.
0: Kultant.
1: Imbagħad aħna bdejna ngħidu forsi triq ovvjament firraħal fejn toqgħod hi.
0: Mhux hekk mill-birgu. Qed nippruvaw konna nippruvaw nistaqsu għan-numru tal-Sintku ġo Mr. Boxol. Good morning, Mr. Boxol, jekk forsi qed tismana. U grazzi kbira lil Gerbin illi malli staqsejna l-kuntatt mill-ewwel ħatfuna u batunna l-kuntatt.
1: Napprezzaw immensament.
0: Grazzi kbira, grazzi kbira lin-nies tal-birgu. Jinnu nikam mistoqsija hi. Għanna nċemplu Lewis, sa' forsi kuna dorri għet li dik li t-bezzanin, jiet għasib ma' ikun.
1: Ife ma' dun għarak mini, insomma li t-mini, u li ta' kun diġa bada r-rondi ta' naħseb.
0: Taħseb, taħseb.
1: U mela.
0: Min iċċer, ta' xie.
1: Isma' li biex tkun sint kull ti kollok ċertu ta' kif isek.
0: Biex nċemplu l-nis.
1: Kolla li iċċer.
0: Iva naf, naf, imma biex nċemplu l-nis, fil-għod isu nistenna t-minja. Isu għara t-minja.
1: Eba għanna t-let minuti, sa'
0: għanna t-let minuti, għet nibza. Dejjem indum daqsxej biex nibda nibat l-nies.
1: Iswani, mux kuħad bħalek ta' tart meta ma jkun xogħol.
0: Il-qum tart meta ma nkun xogħol, anzi, fil-weekend sirt immur klass fis-seba ta' fil-Londra, ta' qed immur kmieni. Mela.
1: Da' minn meta?
0: Il-ħadd, il-ħadd qed inġabbi da' ftit. Il-ħadd.
1: Jo da' minn meta, li jiena nħoss li jkun diġà qam imma isek. Għadħiċ id-dej, sawur din għaraw naqra kif għanduru maħħad il-mistax.
0: Jek kem xaħat il-għet jaraħ il-birgu, l-istem.
1: Għajna t-infitxu, għajna t-infitxu, insomma, għed bħu għamlu kontat mija.
0: Għed namlu, għed namlu, għanna bżon n-kelmu l-sindku b-mot urġenti, b-mot urġenti. Għasħa n-kela namlu application għal-xej, għax dijem applikazzjoni biex n-semmi tri. Batuwilna, ftit tal-kinilu.
1: Għana biex narakux possibli.
0: Yes, għax għasħa, jo għasħa, jo biex n-provaw n-konvinċu għim, għar s-għak. Jennifer. Dawret Jennifer.
1: Jew xi roundabout. Issa għandhom waħda ġdida.
0: Eħe, għandhom waħda ġdida.
1: Għax jibdew jirranġaw ħafna toroq, ma nafx ikollu x-roundabout jew li actually hemmhekk.
0: Issa naraw, għalhekk irid nkellmu, ħanna bżonna informazzjoni. Inkomplu miktar għalissa Gracie Abrams, that's so true, baby.
1: Bonġour.

0: Somber, my body isn't ready al Dalodu Andor Rajun Kvda otmenia otnash Bonġu gbira f'nof staġima Illum fitlita otedin graden barra Palissa, bonġu
1: Isma, edin niprivaw namlu kuntat Ma sindku tal-birgu sewa Is-sur Boxol Bazzikament, Jamie, dex Well, aħna dex dejna nibatu lu messaċ Għadja nibżaw illi forsi Ekkadu maqam Dex jirranka forsi kien naqra kmini Għal kemmin san hoss illi għadda naqra hin Forsi neġu niprivaw Jena ġas Ma nafx kem ħaj wieġbek dan il-mot
0: Alfej, għanzi, vera kont polit fil-messaċ illi batlu
1: Bonġu, John
0: Bonġu, John, nittama li inti taj
1: L-isperani, you know what I mean, like naqra
0: Alfej, mux John jismu
1: Irridu kunem naqra, ma nafx element
0: Formalita
1: Mux ek
0: Emma, għanzi, kont vera formali fil-messaċ
1: Bonġu, John, formali
0: Emma, fuq WhatsApp etni batlu da, fimni, mux etni batlu Mux etni batlu il-trabel ħamima
1: Ejwa
0: li Etlu, etlu, kollox, etlu, ha, etlu, Jamie, anka etlu li għawwej Għavu li mux jgħazaw
1: Vero, vero, vero
0: Taqal, da'

0: Oħotem, oħotem.
1: Dan nistaned jtjal messaċin, nistaned jtjal.
0: Ma nasabad dal-ħin issa.
1: Ma nadak bil-ħin biex tajtjal messaċ.
0: Mela, biex tajtjal bil-ħin.
1: Ma kellix idea. Le, ma raħx xadu, ma raħx xadu.
0: Le, mela bil-ħin. Ma raħx ċertu ħin, ma nsax taġt tajtjal.
1: Issa jek nċemplu najdlu Mr. Boxol, ta' jek.
0: Għajdlu jek.
1: Imma jek ċaħt tajtjal barra. Jek joġobkom, nishti u namlu kuntat mijaw, il-għalli xanna persuna. Li għatma għala ċitazzjoni f'erbajn sena suq. Li għam il-birgu, ovvjament, u għahda mill affarijiet li nixtiequ nagħmlu hija li nsemmu imqartrejqa żgħira liha, għax di ħaqqa.
0: Eżatt, jew x'imkien ma naqgħu, insomma, jekk forsi ġibilna sibilna xi post ta' kif x'imkien.
1: Din hija possibilment l-iktar mara eżemplari li qatt kellna fit-toroq Malti.
0: U nħossu li nsibbu xi mod biex nonorawha.
1: Mhux hekk, mhux hekk.
0: Sabiħ jkun hemm triqu.
1: U sabiħ, għax aħna nagħtu premju negattiv il-min ma jsuqx ħażin, il-min isuq tajjeb x'antu, mhux veru.

0: Chris Brown, Run It Al, da Lodo, Jamie, Turn Wayne, Menar Wayne, Alum on Bay Breakfast.
1: Ecco.
0: Bonjour. Bira. Il-bira, kulna ta' tlita, et sir dil-bicċa ta' xol, ikonna rokna, illi aħna et nħobbu nsejhula il-highlight tal-ġimma kważi kważi.
1: Eżatt, tkun dik il-rokna ta' kif naqra wholesimek li tibdi lek il-ġurnata bit-tajba. Għax normalment Tuesday kun naqra jek ta' kif għax mhux Monday u laqas huwa viċin biżejjed għal-ġimma.
0: Ma
1: nafx Tuesday nsibu l-iktar kif raħna.
0: Aħna nħossulhom obbligu kważi kważi u r-responsabilità għal-fini tal-burdata ta' dawk kollha li qed jisimgħu bħalissa. Illi din inkomplu insemmawa biex inkomplu nxerdu il-messaġġ pożittiv ta' Cheryl N. McKay. Min ma jafx minni Cheryl N. McKay, apparti li ħajsir jaf issa, mela qatt ma fetaħ TikTok. Isimgħu ftit, din hija l-quote of the day ma' Cheryl N. McKay.
2: Good morning!
0: Kif inti Cheryl?
2: Jiena bomba u intom!
0: Alright, aħna mhux ħażin, da kif? Kif omnek? Cheryl?
3: Kellek id-dawl?
0: Kif qed imbomba?
2: Illum qomt min insajja għax qed għamel stufbat. Tal-qarni u qed nieħu ftit imbit u llum imlaħalha.
0: Ara, kif omna ċer!
1: Mini,
0: mini! Cheryl, intu ila x'namlu!
2: Mela!
0: Ara ġejjin,
2: ħalam.
0: Jibbi! Ħantuk is-sigla tajjeb u tilna mill-ewwel.
4: Quote of the day ma' Cheryl N. McKay.
0: Jibbi!
2: Minajr d-patija, memx d-gawdija.
4: Quote of the day ma' Cheryl N. McKay.
0: Tajba.
1: Oġbitni.
0: Short and sweet.
2: Grazie. Asira u tajba.
0: Pali.
1: Tajba
0: ħafna. Pali, jazad.

0: ħasita throwback għal lodu Artful Dodger Moving Too Fast ftit minuta qabel id-disa bħalissa Jamie u Taren hawnhekk on Bay Breakfast minn Arwejn dal-lodu bonġu għajn.
1: Iwa ja ħasra din minn Arwejn dal-lodu.
0: Nibbatu lek imħabba minn hawn ta' good morning.
1: Bonġu għajn. Xiex?
0: Rem, ftit ilu kon għadin nitkelmu. Le, laqqas xej, kon għadin nitkelmu da' xejn dwar.
1: Dawel power cut, problemi kbar sewa. Għalmin ovvjament għadda minn lejl ta' terturi, max ma kellux dawl, nadrukom u ovvjament, sewa, imma nixtiju namlu xi ħaġa.
0: Xiġra li kajdilhom il-problema, l-ikbar problema li għandha terema
1: mux ta' fajn. Uwajja ta' seġera,
0: ma' vera, le.
1: Ta' seġera, ta' kollu biex qed tikxifni ma' nies, come on. Għax ikkanċellaw li l-appuntament ta' dwifer, u hija għażin mhux first world problem qawwija sewa. Imma ovvjament issa rridna għax ħanamel. Għax bażikament kelli naqra accident u għedha naqra tadda. Imma ma jimpurtax affarijiet li jiġru ġest ma nafx ħanamel.
0: Dat l-għaddi dwifer niqsi.
1: Għax għandi photo shoot, għandi video shoot u għandi teach dil-ġimma.
0: Għedlu ma ġibu lek xidejk fil-kas.
1: Xiex, għal video shoot, il-bisterieta. Ma nistax.
0: Il-biraħ, smajt, il-biraħ għadat għant il-barbie. Tara?
1: U kol, per esempio, daw, isma, il-biznis kolla tibatu.
0: Le, tafxa, mel, kien ħajmur il-supermarket biex juqqot taħt li sita supermarket u jħelle s-sċirja, marri supermarket u għakka supermarket marlu d-dawl. Ġivru da minn jaff, miskin kellu jarmi, minn jaff kem kellu jarmi laħam. Boġu kbira.
1: Gravi, gravi.
0: Iva, memx ta' mel, hopefully titranġa il-situazzjoni titjib minn għawnu ftit.
1: Jena naf minn tifa fil-karotza ta' l-wira.
0: Xie titt
1: Isma jini b'sakam etta ġej tordu għaw darba jintom.
0: Mela, għamlet ħabta b'beda jinqata ħafna dawl u konna ġejna jienu xie kollegi uħra nordu għaw għek jisxol. ċert li għom minnet jorqot jisxol.
1: Et jiftħu l-om il-bibin tal-biznis u kol, biex mor jorqdu għem.
0: Ejja għaw, xik, ejja għaw.
1: Le, għaw, le, ta' mux ta'
0: għaw. Namlu sleepover, namlu sleepover mux l-għaw darba jinqata għaw, jinn musat kull laħħar probabilment. Ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja għaw, ejja

0: mondjuk vira għal dal-ħodu. Iva, na vera nħu pjaċir nħosn etna mel-xo u dimudjenza meta nħarġ minn din id-diska. Bonġuk vira, kif
1: idu. Nippreżentaw, eh.
0: Veru, il-disa u 13 għall-erba fil-ħodu, bonġuk vira, nisabu f'nofs ta' ġima. F'nofs is-sajf bħalissa nittama l-qed gawduh, jew nittama li mhux qed jaffetwalkom. Il-menti bħalma qed jaffetwal il-dak kollha.
1: Il-li m'għandhomx dawl
0: bħalissa, ħafna nisa tibatu.

0: Joe, end of beginning, che sarà do de so shrimp palessa, bonjour gbira, en barra.
1: Bonjour.
0: Ne state complo svogao, en barra complo batul 99000.
1: Io, io.
0: 897.
1: Svogao mana, chi fernescil com ta do, mux il-ħin, zama, xa miltu l-bira, għans li għatalkom id-daw li kell.
0: Fej raqdu ktar n-nis, per eżempju, fil-karotta, se smajna xol u kol.
1: Jien eżempju, ma' mal-papa ġo jiklu għandi. Għax ma' kellom xej, ma' kellom xdalu, għalla, għasa taf kif imma. Memx tamel, bax nġillura mar l-ura.
0: Komplu batulna 9900897 fuq WhatsApp, bonġu.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.

0: L-Lizzo to be loved, Alda Lodu, Jamie Ternwayn, Menar Wayne, Lumon, Bay Breakfast, Bonġu kbira.
1: Bonġu.
0: Il-bira kanna wahda mill-ikbar highlights għal din il-ġimma kif ikonna ta' kull ġimma terġa' tirritorna. U nħossu li huwa obbligu u responsabilta minna ħatan sabiex dan il-messaġġ tantu tant pożittiv nerġgħu nadduh lilkom.
1: Eħe, għax ifhem, taf kif hija xaġa sabiħa li naqsmu l-pożittività ma' ħaddieħor.
0: Yes, din hija il-quote of the day ma' Cheryl McKay.
2: Good morning!
0: Kif inti Cheryl?
2: Jiena bomba u intom!
0: Alright, aħna mhux mażin, da kif, kif omnek, Cheryl?
3: Kellek id-dawl?
0: Kif qegħdin bomba?
2: Illum qomt minn insajja għax qiegħda nagħmel stufat.
0: Ah.
2: Tal-qari mit, u għedan iħu ftit imbit, u illum imlaħalħa.
0: Ara, ara, ara, kif omna, ċer, jgħal.
1: Mini, ċer.
0: Mini,
3: ċer. Mini, ċer.
0: Beryl, intu jgħal, għax namlu.
2: Mela, mela.
0: Ara ġajin,
2: għalam.
0: Jibbi! Għantu k-sigla tajjeb, u t-jilna mill-ewel.
4: Quote of the day, ma Cheryl McKay.
2: Minajr dbatija, memx dgawdija.
4: Quote of the day, ma Cheryl McKay.
0: Brava!
1: Sabiħa tal-lum.
0: Tajba, tajba.
1: Oġbiti.
0: Short and sweet. Grazie.
2: Asira, asira u tajba.
0: Ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali,

0: Taiba Wes, Sia, Sean Paul, Flimkin, Cheap Thrills, Alda Lodu, Diknet, Lahar, Wata Minanna, Alum,
1: Oshek Tan. Ekku, infakru kom il-lum la Eleven TV, ħatara għal ta' uddimi.
0: Iva, jek tkun għem daċ xejk mini. Jiddependi kemm intom bib ma xemx jolle. U le mux daċ xejk mini.
1: Uja, u le, mux gravi. U le, uja, iva, n-profana minnek naqra, ekin. Mna ħajpijak naqra.
0: Bonġu kbira, ovvijament n-tema dakol għallin, għatala middaw l-lum, jarġa jġi għom bximot jow jihor. U jkollom ġurnata serena, niftakru dinja l-axħar ġurnata b-temperaturi daqsek oljien.
1: Ejja, ejja.
0: Tlaqna.

0: Limi l-ewwel diska li ħarġet Billie Eilish.
1: Ajntu fiha. Sen għax tagħmel is-sinjala.
0: Ajntu fiha. Ajntu fiha. Fiha ġewwa Malta.
2: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7. On Bay. Bay weather. With smart effects. Comfort for everyone.
3: Għal-dak li huwa l-erba post il-ġimgħa hekk kif bil-mod il-mod nibdew orbu aktar viċin ta' dak il-weekend għall-pija tal-ġurnata stenna temperatura ta' 42 gradi Celsius u jidher suppost li wara llum it-temperaturi ser jkun qegħdin jinżlu fl-aħħar ta' del heat wave dalola temperatura tkun ta' 37 biss.
2: Listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Diana Spyro by deska Great Expectation for Energy 7 by deska tal ġen l-ewel l-ismajt vera, vera tajba. Inti għara diċa la minna mekke kif dal-waqt, sen ungrana li kif tista terbaħ par biljetti biex t-murtara fost wieħed mill-aqwa comedians taba lissa l-axħar ftit ċans biex terbaħam dawn il-biljetti kif l-avveniment issa jinsab vera, vera viċina.

0: Jack Harlow for 97B.
1: See Omid Jalili live in Malta.
2: You're my favorite comedian
3: with 897B.
0: Literalmente ju min oħra bis-serkun ġewwa pajjiżna ċans li jekk tmur tara lil Omid Jalili live ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center fl-24 u l-25 ta' Lulju. Tinta bej breakfast, ġej mitrenu anka wejn, għadu me t-tuk il-ċans li t-irbaħ par biljetti biex t-mur tara kompletament mxejn. Informazzjoni kollha nsibhom fuq il-website tagħna stess bej.com d-demti, importanti li segwihom għadha fil-ħodu.
4: Oh love, I'm a mess right now. Can you help me out? Cause it's all gone south.

Za Dominic Fike fu 87 Bay u jina infakrek li jume noħra biss se rikuna tjerġa jiru torna xejn ħlif Club Culture b'ħafna DJs lokali kollok il-Isaac, Gabi, Zrinz, kollok sessjoni tajba ta' District ma' LPM u anka Club Culture ma' dire li b'għaddej sassatej ta' filodu. Situazzjoni simili ħafna u kolla sibt fil-axija MP Gabi Zrinz, sessjoni u koll ta' District ma' LPM un bad jara kollox ta' ħlif J-Joy li konta din kelmu ftit tal-ħini il-wara u kienet jiprepara set tal-ġen. I'm

dej bit-turtija u blisem ta' romantiku. Jekk inti forsi qed ikollok ġurnata ftit ħażin u tixtieq tbiddel dik il-burdata, mela isma' minni, idħol fuq l-Instagram tagħna @897bayofficial hekk kif Jamie.

0: concentrate.
1: Stay. Vegu inti il-ġimgħa filgħodu se jkollok iċ-ċans li timmodifikalna ftit il-playlist u tibgħat lilna d-diska favorita tiegħek fuq 99 000 807. Tim ta' Bay Breakfast Jamie Trenu anke Wayne ser ikun qed jagħżel lil xi ħadd minnkom biċ-ċans li tirbħu din il-custom Bay Breakfast Nescafe Reusable Iced Coffee Cup. Ovvjament burġuf ta' Tim ta' Bay Breakfast li inti x'għandek bżonn aktar milli meta tkun qed tixrob il-kafe toqgħod tara l-uċċuh tanżbih ta' Tim ta' Bay Breakfast. Ovvjament dan kollu grazzi għal Nescafe Espresso Concentrate ġifier importantissimu li isseguina il-ġimgħa filgħodu.

el tuħta nifs, pero jider li l-lum għandha tkun l-aħħar ġurnata fejn se ikolna t-temperatura l-fuq minn 40 grad. Min għada jider li ser jibdew jikkalmaw naqra.

Olivia Rodrigo, Lebo Earl of Sinard, ka Drop Dead, u reċitament të kompli zdiet u kolla Lomi Ġalili, u għet mill-ikbar komedians li għanna f'pajizna, ċoħe li ser ikuni għat pajizna, propju għal dan il-weekend li ġej. Fada l-axar ftit biljetti, eċek id-detali kolla bay.com.mt għal dan il-weekend jow nkella stay tuned għada fil-ħodu ma' Jamie Taryn Owen, ċans tijak li inti terbaħ par biljetti kompli ta' MJ, u verament kolla ki, Lejla ħarek tiġret għabbel ikuni għata unek dak. Terbaħom bxej u kol. Good luck!

normal din li jeti tfaw l-stories jeti n-immorru jaraw live u kollu jeti mill-ikbar artisti madwar id-dinja kolla The Weeknd u Playboi Carti dika Timeless ek vris in viċin li l-axħar tal-u li jud-ġaw fil-verita jikunu viċin u koll edin viċin ċo jelu jeti mill-iktar xur li nkwad n-nistennu għalix ħafna minnu uffiċjalment jorġu bi shutdown ikonna minn tal-inqas ġimgħa off minn arma nersqu lej xogħol ikun. Jena jdu naqra żmien kwiet ukoll fit-toroq, speċjalment f'rodu kmin jekk inti tibqa' taħdem xorta waħda naslu iktar malajk sol l-inqas.

0: Da' xej ta' throwback għan nofs il-ġemma sjera Justin Timberlake, Love, Sex, Magic, għat 23 ta' war nofsenar.
1: Waħna kif idina unnek niftu naqta ċikkulata.
0: Importanti u bixxira.
1: Fil-waqt li aħna illum dejna show, kenna li xi ħadd speċjali ġejdina hello jismu Liam. Hello kbira lil-Liam u l-mami tiegħu.
0: Xawta kbira lilhom hekk.
1: Tifel bravu ħafna. Uġi jgħidilna hello, jgħidilna xi ħaġa wkoll u aħna napprezzaw ħafna li intom tismawna dal-familja kollha jismawna.
0: Dej orrejti hija żgur żgħalulna.
1: Il-familja kollha jismawna. So weħe, so fuq di inti ħaqqita mill-li kafe. Ħallina ma diġi xkulata, tinżil li jaqsi.
0: U sandu xandu xaqsama waħda u l-oħra di.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the week with

0: George Ezra and one for you fejtna li sembej abżut 3:09 star of sonar. Good afternoon.
1: Good afternoon. U Ryan qasħat emmen minn immissjak.
0: Minn immissjak?
1: Il-bieraħ batlek Paul. Paul li tant jaqlalek.
0: Paul li Scrooge.
1: Li jajdlek Scrooge u nafx ma jajdlekx. Imma tiskanta. Għana dak it-tajjir kollu. Jħobbok.
0: Għajtek
1: li. Jimmisjak.
0: Għanna, għanna, jinnu Paul, għanna relazzjoni sewa.
1: Love hate.
0: Ekku, ekku.
1: Love hate. Zomma, għajdi kif morta.
0: Jimmisjajtek, msomma, Paul, jimmisjajtek. Kien Amsterdam, Amsterdam vera kienet sabija, specialment il-viri morna naraw il-kunċert ta' the weekend. U vera xe spettaklu, jivri, il-differenza bejn il-live u tismaw fuq il-mobile u tismaw fuq.
1: Kurrejtu differenti.
0: U zgur, taraħ u d-dimek, jivri, tisma per eżempju, ha blinding lights. Jew xi time lapse per eżempju u d-dimek tiegħek.
1: Kollha kienu diski xina safri sejra naraw ukoll.
0: Kollha
1: kienu diski li speċi iktar kurrenti jew għandu daq diski li forsi tajt.
0: Le daq diski li mhumiex jiġifieri radio like jiġifieri huwa ta' the weekend, jiġifieri diski antiki bħal The Hills per eżempju jiġifieri. Batli Paul.
1: I don't hate him.
0: Ula qassier tal-ħobba ħafna.
1: Daqbad mija u
0: nibki u d-dar imbux hawn darba niżlet li xi dema waqt ix-xogħol. Imma lele kienet sabiħat u gożgur, musri batli qara batlek videos jew xejn ġas ritrat batlek.
1: Xej,
0: ħat apprezzaħ, jiġifieri. Int għandek sit tajjeb ukoll, nimmaġina.
1: Sorry?
0: Għandek sit tajjeb ukoll.
1: Immaġina, Fran Tro.
0: U smajt li għandek xi VIP għad il-taqgħu.
1: Mhux mort fid-dax.
0: Mur jien naftieħu xi kafe miegħu, espresso. Espresso macchiato miegħu.

0: now on.
1: Il-ħajja tista' tkun impenjattiva, storbjuża, dejjem naġlu minn posta l-ieħor. Imma hemm post wieħed fejn kollox huwa sewwa, id-dar tiegħek. Bil-home loans ta' BNF Bank, b'rati tal-imax flessibbli u b'terminu fiss, li jkollok post tiegħek jista' jkun iktar viċin milli taħseb. Żur bnf.bank u bbukja l-appuntament tiegħek illum. Termini kundizzjonijiet japplikaw. Il-proprjetà residenzjali tiegħek tista' tiġi repossessa jekk m'żommx mal-klassijiet tas-self. Aħseb sew qabel tiżgura dejn ieħor kontra l-proprjetà residenzjali tiegħek. BNF Bank PLC hija istituzzjoni ta' kreditu reġistrata f'Malta u liċenzjata mill-MFSA biex twettaq negozju bankarju skont l-att tal-Banek tal-1994.
2: Every terrace deserves a spa. Your home, your spa, your escape. Water Art Concepts. Mastering water into spaces you live in. Available at Joinwell FXB.
3: Think your team works well together? Put it to the test at Delta Strike Laser Tag at the Eden. Then refuel with food and drinks at our restaurant and bar. Fun that actually builds teamwork. Visit theeden.mt.
4: Ryan and Gil.
5: From 3 till 7 with Continental Cars for Volkswagen T-Roc.

0: Later Dance fejda li sejn bew kol wahda mil-ġodda tana għal-nofs il-ġima rajnu gejla unek kif iduqqu l-erba nisin għaxra ta' war nofs nar
1: good afternoon
0: kbira lil-kulħat
1: u baqa biss 3 kem jiġu 24 u 25 July
0: tista' tgħid jumejn 3
1: ġalili il-kummedjant internazzjonali ħajkun jgħat Malta għal żewġ xiljieli U il-bej breakfast għandhom par biljetti xirabħu ġifieri jerġgħu jirritornaw għada sewwa isma'ħom sew għax kapaċi terbaħhom inti kollok weekend sorti tifilta.
0: Ja fil-mija.
1: Bleżat, bleżat.
0: Ejja, aħsiblu apparti minn hekk jekk tixtieq taqta' inti l-biljetti wkoll bay.com/minn għal aktar dettalji. Issa nkomplu.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, għall-erba waxa ta' of sonar, good afternoon, l-kulħat.
1: Good afternoon, l-kulħat. U palissa, għaw, at least fuq il-feed ti għaj, Marja, jisima Romina, so jek xaħtja fil-Romina, għajdula, please, għalli nċemplula. U di namlet video tajt bl-isem tal-post malti, Flurs.
0: Flurs deli, għax dik
1: flurs deli.
0: Għax jekk tgħidha flurs, ejda li sumbat ukoll flurs deli. Ejja
1: tiegħek lir-Romina.
0: Għax veru ma tgħidha. Ma nafx, ma nafx naħseb fuq għadi lil. Għax
1: inti kif tgħidha, jiena hemm post ieħor inħawwat. Bad ngħidu wara fil-każ għax naqra embarrassing ukoll. Ma nafx inti x'tgħid flurs deli jew flur deli. Let us know 9900897.
0: Sa kemm tibgħatilna dak il-messaġġ, Nile Horin tastes so good. Fuq bejt laqna.

0: Former number one ta' base of 40, Alex Warren, Fever Dream, għall-erba un-nofs neqsin erba minuti.
1: Good afternoon, il-kulħat.
0: Good afternoon.
1: Uħanet nistaqsu, inti xtajt, Flurs Dili, jew Fleur Dili?
0: Taħħani, għax Flurs Dili, jena li ja, miex kelma, jivi Flurs Dili. Ezen, għala Maltija, u toħroċ Flurs Dili. Fleur Dili iktar tinsema Polita, ta' finti Franċiza u kol. U ekna, fu forsi għax dejjem drajta ek jien, ma'
1: nafx. Jien ekna fu kol Fleur Dili.
0: Fleur, le, Fleur, mbat il-blaċċentu
1: ek. Mux laj fejtu, għas Fleur Dili.
0: Fleur Dili.
1: Ma' frajt Fleur, ma' għaw minn jajt Flurs Dili, għaw xaw xaħat, jisima Romina, tajt Flurs Dili.
0: Xini stajb għamma, xini, em actually
1: Jina naħseb Fleur Dili
0: Fleur Dili, janka naħseb jina s-sumejt
1: Mux jammalti Fleur Dili, pil-verita Ma jina najt, jina fli mux suppo Ma ħanajta, jina najt iklin, mux iklin Naf il-ħazin
0: Għalix iklin, għax dejjem rajta jek
1: Ma dejjem toħroġ li iklin
0: Iklin
1: Mux għal iklin
0: Iklin
1: U kullħat, minsa, darba naħseb L-għol darba li samaha Julien Nasab Julien kien, jow għabbat għaj Danis. Isom weħlu għallu li, xinu fej sejrin, jow fej sejra? Iklin.
0: Jina, għabel.
1: Naf li ħazin, imma ġivri, issa naf li ħazin, għabel mna li klin dajt. U xie tal manajt li klin?
0: Iklin. Ma
1: toħraġiġ li klin.
0: Li klin, tossa, għax dejjem drajta għek, dejjem drajta.
1: Imma għegħen, naf li ħazin.
0: Imma inti konta, imma minn qabel li ħazin, sa' kem għalu.
1: Ma nasibx, sa' jina minn ixminem, so jisni, taf kif ma nkunx naf, imma.
0: Ekku, ekku.
1: Eħe, li klin.
0: Iklin, iklin, għedin, ismani. Ibatunna, let us know fuq WhatsApp tagħna hekk jien naf drajtej da Flurs Delis, jew Flurs Deli.
1: Flurs Delis, jew Flus Delis.
0: Jew Flus Delis, jew Viva l-Flus, ma nafx insomma, Fleur Deli. Let us know 99 000 897 għalissa, Calvin Harris fuq bej.

0: M&S presents the girl next door salsu nugget. Ah, nuggets, ah, han eglek av jinzel aser pal sandwichu. Xissadom az abzu sitta.
1: Nuggets, jow inkella timpana, jow imqarrum.
0: Ah, jari, lina lija sewa timpana palissa li l-favorita tija jtinzel aser, le, ġifieri.
1: Le, not for me.
0: Uwej, jattimpana. Mir bit-timpana.
1: Uwej,
0: għalli jattimpana ta' li min iktar Malti, ma nafx it-timpana li
1: jgħu. It-nejn Maltin, it-nejn tajbin, ma jiena nafli forsi tipo minn fejn lajt ma jiena minix fen tal-ġina, jiena naqla l-ġina.
0: Ekko, s-nejn, l-ek l-ġina nħalli għal-axħar jien, per eżempju, nije kol ta' taħta kolla jirvi l-ġin biex mbatt il-mxejdu nikolla ġina
1: fl-axħar
0: kun l-tijab wahda, jirviri.
1: Jiena tim imqarrun. U xorta ta'. Jiġifieri kieku kelli neġa' nagħżel u mbagħad minn aġin normali u imqarrun aġin normali.
0: Imbagħad.
1: Imma jekk nagħżel aġin. Sorry, timpana versus imqarrun, nagħżel imqarrun.
0: Bil-kontra tiegħek jiena tieni imqarrun u mbagħad milli aġin normali, imma mbagħad bejnithom it-tnejn timpana u imqarrun dejjem ħa nagħżellek it-timpana.
1: Din għal id-debate taħraq.
0: Minnu fuq xi ġoħra.
1: Minnu tim imqarrun u minnu tim timpana jgħidilna. U għalfejn. 99-000-897.
0: Kemm jasra, ma naqblux aħna jaħsra. M'hemmx waħda.
1: Jaħli kulhemm kollox għal kulħadd.
0: Rajtek? Iba tinna, let us know.

0: The Weeknd, Blinding Lights, smajta live, Amsterdam,
1: kem. Għax tinkini.
0: O, jibqa tismaħħa, tibżax live, tibżax.
1: Timpana versus Arum.
0: Eva.
1: Batinna Nathan.
0: Ekku, batinna Nathan.
1: Jena, Team Gale. Team Arum.
0: O, jena naħseb u għax. Jena naħseb forsi għandu grazzja mija, ku.
1: O, xan.
0: Provaj għabew, eja, Gale.
1: Le, dana. Listener ta' għana jismana ta' spis. U l-ewwel dik it-tfaj il-persuni batitna.
0: Jesenja.
1: Jesenja jisimax, sorry, ma kellekx isem. X'ismu hemm Jesenja, Jesenja Palek, Jesenja Timpana.
0: Ekku, qalblet miegħi Timpana, qed indro bħalis qed indro.
1: Lil il-dro xej, ma rritux il-Marlon.
0: Mhix, Marina Marlon.
1: Marlon għalinna tim arro.
0: Taf li ma rajtux qabiżli dak il-messaġġ mela.
1: Biżlek alla jbilek dejjem jaqbiżli.
0: Ara, x'kubrazzjoni batilna xi ħadd tara. Issa stess għalilna Timpana wis proset.
1: Ġejna ġejna dro.
0: Daqshekk.
1: Senna daħlieħor issa. Daħlet inna Marlino għaltinna jek blezzat kesċuni
0: tkun il-messagġi. Itkun messagġi ieħor hija forsi.
1: Daħlet inna għaltinna im arru.
0: Ekk, alright, alright.
1: Sekk.
0: Oħda mar l-oħra.
1: Il-forra bħall-Ingliż.
0: Għad tismani għadna maħniex lesti, għadna maħniex lesti. U għar kif tkellimhom l-Ingliż sewwa. Wasalna sal semifinals.
1: Ma
0: proset ħafna proset. Għalija timpana di hemm tirbaħ dik l-ġina fl-aħħar, ejli x'għad tiekol, proset għaliss.
1: Tim timpana, tim arru 90. 0897.
0: Alessanco.

0: MK Crystal Dior fuq ejdan isem bejra jenu gejla unek, good afternoon.
1: Good afternoon.
0: U jena għalija jisni l-baħt il-World Cup, sewa, għax għet nħoss li din ċit favorija, jena nħoss nirbaħt ċaħġa, għax gejl għabdita fuq timpana versus imqarru, sewa.
1: Luka batinna, timpana the best.
0: Timpana the best, ejdilom Luka, proser. Itkisibt l-imqarru, għaj.
1: Ejjo, għafxar
0: fej. Għax bdit tifra, bdejt nitaxa, tifra, kedab timpana. Imma lele, bazgament, gejl ti preferi.
1: Forsi għaj missing out, u forsi ma nafx li jem timpana, jem barra vera tajba.
0: Ara, jina inħoss, so għali timpana dik laġina ta' mel kollox, is the cherry on the cake, literalment, li dik inti, li tikol dik laġina fl-axħar, ma nafx id-dufħal ex konti jek tkun friska dejjem.
1: Ma jindikin laġina, id-dejjaqni, ħafna ġina id-dejjaqni.
0: Imma id-dejjaq għax għat ma doqt wahda li tkun friska, per eżempju, u tejta ra, forsi kellek esperienza kera, ma nafx.
1: Għasab gossi ta', ema ġina ta' għagġina li ta' melħabba tija, jitġobni ħafna, jisa naqqa flejki, jek jisa xoħi
0: Filtek, ija.
1: Imma, ma nafx, again, ħani prova jina moħi miftuħ, jina dejjem nati ċans.
0: Dajtek, proset.
1: Mux mux dejjem mux lita.
0: Ekku, tajjem.
1: U nerġa nati ċans it-timpana, u ma nafx, xorb, għaj batun.
0: Ejja, etta bil-wiċ, jisu kellek defita, jisek rebaħlek xaħat.
1: Ta' telfa.
0: Sekk, u. Kera, u.
1: Domma, ta' fux teklu, għale.
0: Ejdilom, ejdilom, verita, ejja, t-joħroġ d-jur true colors, ejdilom.

Sara Bonnici, Barry Fuej, dan isem bej, wahda lokali u wahda mil-ġodda tagħna West tinstema tal-ġen. Minuta l-bogħod biex doqqu 6:20 ta' filgħaxija nibdew nirrankaw bil-mod il-mod għall-update ora ta' traffiku fil-każ hekk hemm xi traffiku ma semmejt sija ilu let us know ibgħati dak il-messaġġ 9-9-0-0-8-9-7 u eżatt wara ġiha kollaborazzjoni żgur se tqajmek minn hemm Bieber Rexha u anke fejn tlestennina ftit minuti oħra.

0: Bobbiex daqqu 6 nis 10 ta' felaxija, good evening, lasnaf. Tiġi good evening, xorta.
1: Le, għada mux good evening.
0: Għaxin xosni, tejt is 6 u tejt xorta good afternoon.
1: Good evening.
0: Tatta enti.
1: Zomma, ismani. Xinu għaffarik?
0: Sorry, xatlek jinħazi.
1: Xinu għaffarik? Nerġaw niftu il-segment il-lum pal-lum aħna najmlu. Xinu għaffarik dot dot dot? Ibatu inna intom. Forsi riċenti għalulkom xi waħda jew smajtu b'xi waħda li intom f'qalbkom jew le għattu xinu għaffarik imma sinju sinju għalfej tistaqsi.
0: Għalfej tittindaħal.
1: Eżempju, taf kif tipu għala, congratulations, pregnant. Le ta' minix pregnant.
0: Oh, x'mistħija, x'mistħija.
1: 9-9-0-8-9-7.
0: Forse għandek xi storja wkoll, let us know, voice recording wkoll. Għalissa nkomplu, another 54 oldra, talk to you fuq bejt, laqna bija.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, a 6:10 ta' filgħaxija. Good evening lil-kulħadd li qed jismana bħalissa.
1: Good evening lil-kulħadd u mhux affarijki taħra, taħra, taħra.
0: Qed jiftuq qalbhom min-nies qed jgħidulna. Ara batilna Marlon, grazzi kbira Marlon, għalilna għandhom vizzjon nies u ħafna ħafna nies, speċjalment għalilna issa ovvjament bus jgħidulu kuljum għax indunaw in-nies, speċjalment in-neighbors tiegħu sewwa. Jgħidulu lilu jgħidulu. Allura Marlon, kemm ġik iddawlu l-ilma? Kull waqt jgħidulhom, jgħidulhom ma sorry, ta' x'inhu affarijk. Ma jekk jiġi jgħu li pereżempju.
1: Persi biex ħalsulu.
0: Naħseb iktar għax kurjuż, pereżempju jekk jaħliġ id-dawl il-ma da Marlon jaħli d-dawl da jużah da lejsi, pereżempju. Ekk, ma nafx għaxir tkunu jafu kemm ġin id-dawl il-ma.
1: Ma rendi mu, il-mistoqsijiet tan-nies, kemm ġuk id-dawl
0: il-ma. Xejdulhom il-conversation starters fejn tgħidilhom.
1: Da conversation starters.
0: Kif inti Marlon kemm li ma nagħlek, allura kemm ġik id-dawl il-ma. Dej conversation starter, ma nafx.
1: Batitinna Kimberly u qaltinna li fetilu biddilt il-post tax-xogħol. U kollega ġdida li bil-kem tafa saqsita kem kienet taqla paga qabel.
0: Issa
1: ħanajlek di tal-paga. Jiena ma tiġobniex nistaqsi, imma middera suppost ħajħorġu xi ħaġa li l-paga jkunu trasparenti speċi kemm diqla u n-nies hawnhekk mill ix-xerta kux Malta jew le.
0: Ġifieri trasparenti ġifieri nkunu nafu. Kemm jaqal kemm eżempju jekk niktab jingħejl balda kien.
1: Xek, imma zembju fi aħna bejni ta' sabos nkunu nafu kemm naqilgħu.
0: Fekk niktab pereżempju issa jekk jiena naħdem miegħek.
1: Jien tiktab xejn iktab zero ħataqla.
0: Nara xi 1.2 million per
1: trillion ejja. Imma ifhimni, nifhem li jiena għalija ma nistaqsihomx imma n-nies ukoll ma nafx kurjusi hu. X'inhu affarik? Nittama li saqsi li rispondejta x'inhu affarik.
0: Ekku, let us know ibqgħu ibatunna 9900897 Alissa, Sam Fender, Olivia Dean fuq.

0: Sem fender l-vjadin, rain me in, daqt id-doqqu, insomma, daqqu 6 u 19 minuta, le, 6 u 16 minuta ta' flaxija, ekku, ekku. Isma' rigej, għada, għad tkun mana, allura,
1: għad tkun. Tafx li le?
0: E, le, mus tkun mana, ma nafx,
1: n-saqsina.
0: U għaxina, essa, etnejru, għalli li għadni kem ġejmi s-safar.
1: Jina, nitlaqina, ġirajinu nitlaqina, xaħna, ekkana, impartu l-xulxin, blaħsib fil-verita. Għammur naraw li s-sar artist.
0: X-kombinazzjoni vera toħat te?
1: Eċita taqsna fil waslet, imma ħajina ħanħallik ma listeners li tanti hobbu.
0: Ekku, le, ħan u pjaċir zguru, zguru ħan zommu l-kumpanija u jien nżommu l-kumpanija taqom u kol. Kumpanija tijaj, ekku, mux taqom u kol. Imma,
1: le, jinta zommu l-kumpanija.
0: Ekku, le, għax tħawwata l-moment.
1: Ispeċament xipo, le, kju ti bat le.
0: Ejfa, le, jba, ekku, le, nu pjaċir nu baz, ektar ma tebatu l-iktar aktar nu baz.
1: Jibat ek il-video sewa.
0: Le, ekku, provankini u kol.
1: Eċita għatam, ma s-sanħot nipjena għal-restorant.
0: Le, sewa, dik li tjabħad, dik li s-baxħaġa, ma t-kollok kollox preparatu.
1: Super excited.
0: Emin, emmek, have fun. Malta's biggest workday soundtrack is on. David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m. and rounds out the

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, fuq dan l-SMB, 69 snaqsin, 4 minuti ta' filgħaxija, u kemm inċitat, Gejla.
1: Good evening.
0: Good evening li kulħadd, u kemm inċitat għax għadu kemm ħareġ trailer.
1: Iva, smajt.
0: Lim traileru?
1: Tal-Avengers.
0: Ekku, x'ismu?
1: Avengers.
0: Avengers. Avengers, jimma naf, Avengers jimma naf, Avengers jimma naf, Avengers jimma naf,
1: Avengers jimma naf, insomma, Avengers le,
0: ekku,
1: Avengers,
0: Avengers nejdu l-u maħna,
1: ussad gerfix,
0: bazzikament, kem ħareġ il-trailer, literalment il-firi il-bira, ktibir t-istatejt, Avengers Doomsday, sewa ta' Marvel, dan huwa il-firi il-lom ħafna fans kbar tal-Marvel jistennew filmi uħor tal-Avengers, sewa fejn ħajġu mill-li rajt, sewa, insomma, musta nejċej,
1: għal-minu fan, sewa,
0: għal-minu fan jekk inti fan kbir ta' Marvel, għadek ma rajtux trailer mur araħ, qed titlef sewwa mmur araħ, mhux se ngħidlek liem karattri ħajidħlu, liem karattri ma derux, imma ejja ngħidu hemm karattri ġodda u interessanti.
1: Hemm jiena fih.
0: Fiera?
1: Sorry, ħarbit li.
0: Ara, rajtek ara minflok Black Widow ħadkun, rajtek Black Widow ħadkun gejl minflok. Inti ta' inti tħobhom Marvel gejl, inti hekk qatt
1: rajt. Ma tafx ma nħobbhomx.
0: Imma rajt xi film għall-inqas jinaf xi Spider-Man pereżempju.
1: U ma tkunti żaru.
0: Forsi xi Iron Man jinna Black Widow pereżempju.
1: Ġulin qalilna. Avengers.
0: Avengers, eżat, the Avengers.
1: Tajjeb Julien.
0: Int kif għadta mela?
1: Avengers.
0: Avengers, le, the Avengers, ekku.
1: The Avengers.
0: The Avengers.
1: Avengers.
0: Ekku, ħareġ il-trailer ġdid, mura raħ.
1: Jidu kem min jura.
0: Iberċ rajinu kem nishtiqa sajdaħluna fil-film, jiru inti, gej, leja, the Avengers, il-ġodda.
1: Mela, le, l-għur tal-għifnajda.

0: Lucy Ahmed Jalili, live in Malta.
1: You're my favourite comedian.
2: With 897 Bay.
3: Nerġan fakrek li għada jirġa jirturnaw Bay Breakfast par biljetti għal Ahmed Jalili għax ġej. Zewġ tilili biss ġviri ġej jumej oħra kospratikament. Ferba 20 u l-ħamsa 20 tal-Ulju ħajkunaw għal zewġ tilili biss u inti tista' terbaħ par biljetti jekk tibgħat Ahmed fuq 9900897 meta jgħidulek Bay Breakfast.
4: Ekku, mhux qed titlifa, aktar informazzjoni bħala dettalji għandek issib kollox fuq bay.com/tv. Jekk qatt ma smajt waħda miċ-ċaj tiegħu isma waħda din.
5: I know when I got to 50, like most people, you start making noises. Do you make those noises? You know, like when you drop your phone, you just kind of go, yeah. You know what? I'll buy another one.
0: Namaste, the new show from Ahmed Jalili.

Take My Soul ta' Beyoncé, Chanel hawnhekk. Fil-verità waħda mill-aħħar ftit diski li smajna minn għandha l-aħħar album li ħarġet. U waqt li kont qed nara l-final tal-World Cup, hekk ġabu close-up fuqha fuq Jay-Z u rajta. U bdejt ngħid hekk isra l-logħba futbol finali hekk bħal dik tal-World Cup, l-artisti u n-nies kbar li kien hemm kienet xi ħaġa impressive, isu kulħadd hekk alla volja ma jkunux mitħla tal-futbol, imma event bħal dik isu kulħadd jiġi jara l-logħba u jkun parti minn dan l-event għax qed ngħidlek kien hemm ħafna artisti, mhux li kienu prezenti għal halftime show jew forsi jippreżentaw biċċa jew whatever, imma anka bħala awdjenza kien hemm ħafna x'bdejt nara l-close-up sekk li bdew iġibu. Kien hemm naqa' mhux ħażin. Ankompli ma' Gracie Abrahams għalija għalissa, skużani, that

memorji ta' Akon Dangerous fuq bej, ħanajlek jina vera kont surprise meta skoprejt u skoprejt tru socials għax kien hemm xi nies Maltin li bdew jippostjaw illi marru konsert ta' Akon u Neo jekk min jissejra żball u bekk sirna veġviri għax naħseb kieku kont naf, naħseb kont nitajjar nara kemm u t-tikiet u mmur nara għax kien wieħed mill-favoriti tiegħi meta kont għad niżgħira u vera kien.

Kelani u Asher should never fuq bej Chanel unek u bħalissa min jaf xem ta' nis ġewa l-fossos il-Furjana kifem Line of MTV feħa jkunem Katy Perry u Afrojack. Jek inti forsi iħat fitri għadek sejjera xfrankajt naqra xem xeku ti preferi tmur dan il-ħin. Enjoy min jaf xie trafikem u jek forsi inti għadek t-suq l-ura d-dar wara xolax ti preferi li tevi ta' daw tip ta' eventek għabbarra saw għabbannis u xnafien. Jina għankun et għawnek mi għak nżom l-kumpanija sal-10 tal-lejla u għalli jmiss għandi l-Zara Larsen Midnight Sun.

Swim mantil grupp popolari BTS fuq bej Xanella unek. BTS li wkoll rajnihom parti bil-ħaftaj show ġewwa il-finali tal-World Cup din is-sena u jekk inti forsi m'għandekx idea ta' minnu dan il-grupp, dan huwa grupp popolari immens mill-Korea li kisbu fama internazzjonali u ovvjament bla dubju l-K-pop naħseb ħa over ix-xena mużikali wkoll. Mhux il-Koreani qed jikbru ħafna ġifieri mhux fix-xena mużikali biss, ma f'ħafna ċeni oħrajn. Alissa ħankun qed inkompli ma' Calvin Harris u Jazzy jena satisfy fuq bejn.

Justin Timberlake, Like I Love You, fuq Bey Chanel hawnhekk. Dik kienet throwback, naħseb waħda mil-favoriti tiegħi nistanajlek. U jekk inti jogħġbuk ħafna throwbacks, fan ta' throwbacks, aħna il-ħadd flaxija jkollna sa tgħisħa ddedikati għall-aqwa throwbacks. Bejn id-seba', skużani, u d-disa'. Għal iktar informazzjoni bej.com.mt.

zone fuq bej Chanel lawne. Kull bira flashija u għat li kentu kontet insuq l-ura darek xie 28. Bdejt ninnota li ġa beda jidlam iktar kmini missolt u kam tu tinkovit fil-verita meta neqilbu sija ta' sajf 21 emmek tkun l-itwal ġurnata ta' sena minn da kien għallem il-qoddin sa' kien nerġaw niġu biex ndawru sija kull jum jibda jidlam minu tinqas allura fil-verità ġa dawarna dawk 20-30 minutes żgur u tibda tajtek jina is-sajf kifer ħana jtek għal voli għanħob ħafna s-sajf imma dik il-fatt li kollok ġurnata twila toġob nimmen sejjena mux bħal fi xiet work jidlam mal ħamsa l-erba u nofskona dek għaspeċajċu għallu d-dara jkun dlam ċappa jisaddit lek il-ġurnata nista mur id-darek kun orqod bil-list għan li maqlu Vio Rodrigo għal issa drop dead fuq bejna

to Dancing ta' Jason Derulo. Jason Derulo illi kien wieħed mill-headliners tal-MTV f'pajjiżna. Min sejt film ma' sena eżatt imma ġi proprju tliet darbien insomma, Jason Derulo, darbtejn fl-MTV u darba f'xi festival ieħor. U kont qed inkellmek l-ewwel li ġa qabad jidlam iktar malajr u irċevejt messaġġ m'ant Mary u Mary qalt li għalhekk importanti illi ngawdu iż-żmien f'ħin u f'waqt. Qalt li għalkemm jiena nifhimha bħalek nixti illi tibqa' dejjem is-sija tas-sajf imma mbagħad il-bniedem ma jistrieħ u x'xitwa tiġi għal mistrieħ u ħanajdlek naħseb illi għandek punt tajjeb Mary, ġifieri jisneħ nerġa' naħsibha naqra differenti issa, grazzi għall-opinjoni tiegħek. Ħankompli ma' Ed Sheeran għalissa, Aziza.

this moment ta' Pitbull u Christina Aguilera fuq Bay Pitbull illi fawissu li ġej ħajkun jgħad ġewwa pajjiżna dal-waqt u Christina Aguilera illi kienet ġewwa pajjiżna is-sajf li għadda toqgħod tajtu kemm ġew artisti hawn Malta su m'għadniex minsina aħna sar ikollna ħafna u ħafna artisti x'taħseb inti? Qatt mur taraħ il-Pitbull jew ma tħobbx ir-rassa u tippreferi tevita daw l-events jew joġbuk daw l-event u ma titlifx wieħed. Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 9900897 nkompli ma' Huntrix sa' lissa Golden.

0: Li mila u għal-diska li ħarġet Billy Eilish.
1: Għajntu fiħa. Għax tabli s-sinjala.
0: Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Fiħa ġew għamalta. Ella-la-la-la-la-la-la.
1: Għax kħatet jitħabija, forċet.
2: With Continental Cars and Satariano.